Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 8 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhà khoa học Soai Kenso của Nhật Bản được trao giải Nobel hóa học. Nihon Hidankyo kỷ niệm 70 năm thành lập. 11 nước châu Á Thái Bình Dương họp bàn về an ninh năng lượng. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhà khoa học Nhật Bản Soai Kenso là một trong hai người được trao giải Nobel hóa học năm nay. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết đã quyết định trao giải Nobel hóa học năm 2026 cho hai nhà khoa học Henry Kagan và Soai Kenso nhờ phát hiện về hiệu ứng phi tuyến và phản ứng tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Viện Hàn lâm giải thích rằng một số phân tử tồn tại dưới dạng ảnh phản chiếu của nhau. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như trong dược phẩm, các nhà khoa học chỉ cần một trong hai dạng đó. Hiện tượng này rất phổ biến trong tự nhiên. Tuy nhiên, trước khi ông Soai phát hiện cách tạo riêng một dạng, thì các nhà khoa học chưa thể tái tạo hiện tượng này trong phòng thí nghiệm. Viện Hàn Lâm cho biết, ông Soai là người đầu tiên làm được điều đó. Ông Soai, 76 tuổi, xuất thân từ Hiroshima và hiện là giáo sư danh dự của Đại học Khoa học Tokyo. Ông trao đổi qua điện thoại khi lễ công bố diễn ra. Ông nói, tôi rất phấn khởi khi nhận được tin tuyệt vời về giải Nobel. Tất nhiên, đây là một trong những ngày vui nhất trong đời tôi. Về lúc nhận tin, ông kể, tôi đang đi mua sắm gần nhà. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản có người được trao giải Nobel. Ông Soai là người Nhật thứ 31 được trao giải thưởng này, tính cả những người sinh ra và học tập tại Nhật Bản, rồi sau đó nhập quốc tịch Mỹ.
1: Nhóm những người sống sót sau các vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản từng được trao giải Nobel đã tổ chức một buổi lễ nhân dịp 70 năm thành lập. Khoảng 140 người đã tham dự sự kiện được tổ chức tại Tokyo hôm thứ Tư. Nihon Hidankyo, còn gọi là Liên đoàn các tổ chức Nhật Bản của nạn nhân bom nguyên tử và bom khinh khí, được thành lập vào năm 1956, đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2024. Đầu tiên, những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ đánh bom năm 1945 và cầu nguyện rằng các cuộc xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới sẽ kết thúc. Đồng chủ tịch của nhóm, ông Tanaka Terumi lưu ý rằng đã 81 năm trôi qua sau các vụ đánh bom và đã 70 năm kể từ khi Hidankyo được thành lập, nhưng mối đe dọa hạt nhân vẫn còn. Ông cho biết, nhóm sẽ truyền lời kêu gọi của các hibakusa hay những người sống sót sau bom nguyên tử cho các thế hệ sau và những người mong muốn bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Nhóm sẽ tiếp tục yêu cầu chính phủ Nhật Bản tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và đi đầu trong một phong trào toàn cầu về bãi bỏ vũ khí hạt nhân.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, 11 nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, dự kiến thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh năng lượng. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự ổn định nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Hôm thứ Năm, Nhật Bản cùng Australia và 9 nước Đông Nam Á tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng tại Manila, thủ đô Philippines. Các nước đều là thành viên của Cộng đồng Không Phát Thải Châu Á. Phía Nhật Bản có Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Takagike tham dự. Các nguồn tin cho biết các nước dự kiến nhất trí mỗi nước sẽ tăng dự trữ dầu và thảo luận khuôn khổ phối hợp giải phóng dầu dự trữ trong trường hợp khẩn cấp. Các nước cũng có thể nhất trí hợp tác dự trữ dầu chung trong khu vực châu Á. Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến tham dự cuộc họp riêng. Hai nước có thể nhất trí hợp tác với nhóm châu Á-Thái Bình Dương về việc dự trữ dầu. Nhật Bản muốn ủng hộ sáng kiến của khu vực châu Á nhằm tránh gián đoạn nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ.
1: Các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đã kêu gọi hai nước có các quy định chung về trí tuệ nhân tạo AI. Hội nghị doanh nghiệp Nhật-Mỹ thường niên đã bế mạc hôm thứ Tư. Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều đề xuất với chính phủ hai nước. Một đề xuất là xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển AI, cũng như xây dựng quy định chung. Trong số các đề xuất cũng có việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và linh kiện chất bán dẫn nhằm phục vụ an ninh kinh tế. Ông David Kukler, chủ tịch phía Mỹ của hội đồng cho rằng, các tiến bộ về công nghệ cải thiện đời sống của con người, nhưng đồng thời cũng bày tỏ quan ngại. Ông nói, hiện các tiến bộ về công nghệ đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với các chu kỳ trước. Tôi nghĩ, vì vậy cần có thêm đối thoại, thêm hợp tác, thêm thảo luận. Ông Takashima Makoto, chủ tịch phía Nhật Bản của hội đồng cho biết, các bên sẽ kêu gọi quản trị tương ứng với mức độ nguy cơ và cụ thể cho từng trường hợp. Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu trong cuộc đua phát triển AI. Trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9, lãnh đạo hai nước nhất trí triển khai đối thoại về AI.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine từ thứ Ba cho đến thứ Tư đã khiến 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Trong bài phát biểu qua video vào hôm thứ Tư, ông Zelensky lên án cuộc tấn công. Ông nói đó là món quà mà ông Putin tự tặng mình nhân dịp sinh nhật. Sát hại trẻ em, sát hại người dân. Hôm thứ Tư là sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky cho biết một tên lửa đã đánh trúng một khu chung cư tại vùng Chernihiv ở miền bắc Ukraine. Ông nói có 19 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Ông cho biết cuộc tấn công sử dụng thiết bị bay không người lái, cùng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, vào hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng của Ukraine, các cơ sở hạ tầng cảng và những mục tiêu khác. Bộ này cho biết một nhà máy thuộc công ty con của một hãng thuốc lá Nhật Bản tại vùng Poltava ở miền trung Ukraine nằm trong số các mục tiêu. Phía Nga tuyên bố nhà máy thuộc Japan Tobacco International này đang sản xuất đạn dược cho lực lượng Ukraine. Japan Tobacco International đã bác bỏ cáo buộc. Trả lời phỏng vấn của đài NHK, công ty cho biết chưa bao giờ tham gia sản xuất cho mục đích quân sự.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Đài NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào việc gần đây tốc độ tối đa theo luật định trên một số đường dân sinh đã được hạ xuống 30 km/h. Thay đổi nói trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Giới hạn tốc độ mới sẽ được áp dụng tại các tuyến đường hẹp trong khu dân cư hoặc khu mua sắm. Trước đây có tốc độ tối đa là 60 km/h. Trong số này có nhiều con đường là đường đến trường. Quy định mới này là để tránh xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng cho những đối tượng như là trẻ em, người đi bộ cao tuổi và người lái xe đạp. Do các đoạn đường này có thể không có biển giới hạn tốc độ, người lái xe cần nắm thông tin và lái xe cẩn thận. Có 3 điểm chính cần lưu ý khi xác định xem giới hạn tốc độ mới có áp dụng với con đường bạn đang đi hay không. Thứ nhất, hãy chú ý đến biển báo giao thông hoặc chỉ dấu trên đường thể hiện giới hạn tốc độ. Ngay cả khi không có biển báo hay chỉ dấu, giới hạn tốc độ mới cũng có thể được áp dụng. Thứ hai, hãy kiểm tra xem trên đường đó có vạch phân chia hai chiều xe chạy hoặc có làn đường dành cho xe cơ giới, có giải phân cách hoặc các công trình khác phân tách hai chiều giao thông hay không. Nếu không có các yếu tố này và không có biển báo hay chỉ dấu về tín hiệu, giới hạn tốc độ mới sẽ được áp dụng. Thứ ba, về cơ bản, đường có độ rộng từ 5,5m trở xuống sẽ được áp dụng giới hạn tốc độ mới. Tuy nhiên, đây không phải là quy định cứng theo luật. Nếu như không biết về quy định mới và di chuyển với vận tốc 60 km/h, người lái xe có thể bị đình chỉ bằng lái và phạt lên tới 100.000 yên. Nhiều lái xe sử dụng đường dân sinh trong các khu dân cư làm đường tắt nếu giao thông ùn tắc trên đường chính. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho rằng người lái xe nên giảm tốc độ và lái xe an toàn trên đường dân sinh, đồng thời để ý đến những người khác trên đường như người đi bộ hay người đi xe đạp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.